0: bon.
1: Il a au maillot, hanga isulilak tout, hanga deadline halak tout, il a au maillot.
0: Dan yulai, nungguan galak, ilan yung tulunga, manal, alamit talo, alalong minakku, nungguan galak, pidekhanat, pidekhanatut.
1: Ay, sikut saya